nwa kwa ndo nwa boye du edu eburu nwa boye kan na yoku ohe zirigi oyere manoge ndi bona bond fm 92.9 kanye no ne tinyoku ono balite radio gi maka na ojuru eju barabara boy ajuju gazata asim gi la ohu che kamla oha ajuju.

itabata shiga ba ita kuma bata koma ba kawai ya mayar da kofar zai rufe babu shiri ta tura ta shiga ta kalle shi tana son ta yi magana amma yayi mata wani irin kwarjini da babu wani irin dan adam da ya taba yi mata kokarin gane kamannin sa take yi amma babu dama rawanin sa ya rufe ko ina na fuskar sa sai idanuwansa kawai ta kama hanya ta nufi cikin gidan sai da ta je tsakiyar harabar gidan sai ga wasu irin murguzan karnuka da ba ɗan Najeriya ba idan ta zo haushin su kawai take ji bata taba ganin su ba da daddare ake sakin su da safe kuma a mayar da su keji da guda ɗaya ne aka ƙaro biyu yau kuma Sula bai samu ya mayar da su ba agigi ce ta kurma wani irin gigi ta can ihu ta watsa da takalmanta ta zura da gudu ai kuwa suka rufa mata baya suna wani irin haushi mai ban tsoro yana tsaye na kallon su kafin ta kala so gurin da yake har ta fara fita daga hayyacinta cukukuye shi tayi tana ihu ta daina ganin komai sai su biyu a cikin sahara sai kuma jin sautin haushin karnuka kaisar ne ya bayyana yayi mata wani irin girgiza ya zama wani irin narkakken kare shi ma haushi ɗaya yayi sai da gurin yayi amsa kuwa atake karnukan suka gudu kamar barewar da ta ji kukan zaki ya girgiza jikinsa ya koma yadda yake ya miƙa masa hannu ya ce ko da wasa idan ka sake yunkurin razanata ko wani abu na cutarwa a gare ta zan shafa tarihinka a duniya nana ta bude idanta da kyar ta kalli yadda buzun nan ya rikide ya koma tsohon nan mai kama da kaisar sai dai ko motsi ta kasa wata irin dariya tsohon ya dinga babbakawa gurin ya dinga amsa kowa kai dan samari ka sake nazarin kalaman da ka fada bayan tsawon shekaru mun sake haduwa mun kuma haduwa a gabar da ta dace kaisar yayi maganar yana ci gaba da dariya a hankali ya dago nana daga jikinsa da ta rike ta suma ya kalli harabar gidan duk wannan kururuwar da take yi babu wanda ya fito ya sanya yatsunsa biyu manuniya da na kusa da shi ya daki goshin nana sau uku a hankali ta motsa ta daga kanta a falon cikin gidan ta ganta hajiya Amina ta ce oh sannu nana haka kike tsoron kare laifin masu gadi ne da basu mayar da su sun rufe ba sannu baki ji ciwo ba nana ta jinjina kai hawaye na zubowa daga idanuwanta Alhaji Zailani ya fito falo sai baza kamshi yake cikin dakakkiyar shadda ya tsaya a falon ya kalli inda nana take ya ce lafiya kuma take kuka wallahi karnuka aka bari ba a kulle ba suka biyo ta shine har da kukanta yanzu suka shigo tare da Yusuf ya girgiza kai ya ce laifin masu gadi ne ai bari na fita sai na dawo nana ta kura masa ido tana son tuna wani abu a kansa amma ta kasa ta ci gaba da kallonsa har ya fice da kyar ta iya jan kafafuwanta ta tafi ɗakin haidar ta shiga ban ɗaki domin wanke fuskar ta tsaya ta zuba wa fuskar ta ido a jikin madubi ta yi shiru tana tuna tun daga tashinta zuwa yadda ta zo gidan nan daga lokacin da karnukan nan suka biyo ta tunaninta ya hargitse gaba ɗaya ta kasa bambancin menene ya faru a zahiri menene ya faru a baya kuma hajiya Amina ta ce mata tare suka shigo da Yusuf to yaya bangaren kanta ɗaya ya sara da sai da ta dafa kanna ta wai ko ni ma dai ba mutum bace ko kuma dai kaisar ne ya fara nasarar raba ni da hankali na ne ta furta a hankali cikin tsoro da shasshekar kuka jin ana bubbuga kofar ban ɗakin ya sanya ta sauri ta wanke fuskar ta fito haidar ta gani a tsaye yana musuke idanuwansa ta kama shi ta wanke

masa baki ta yi masa wanka. To Alhaji Zailani ne a zaune a cikin motarsa, gefansa kuma Dr. Sharif ne a ciki a zaune. Sharif na'am Alhaji yayi maganar cikin girmamawa. A wannan karan ma taimakon da ka saba nake so ka yi min, Dr. Sharif ya ce babu abin da zaka nema na kasa yi maka shi. Ka faɗi ko menene? Yaushe ne EDD din shukura? Ya dan yi shiru ya ce scan biyu dai ta yi a yanzu, amma duk a cikin watan jibi ne suka nuna za ta haihu. To ka saurare ni da kyau, na san dole a asibitin ku za ta haihu. Idan ta sauka ina buƙatar jaririn. Dr. Sharif ya kalle shi da sauri ya ce ban fahimta ba. Sharif, da Hausa nake magana, idan shukura ta haihu ina buƙatar jaririn. Duk yadda za a yi, a yi kawai, ina buƙatar jaririn. Katina, idan ka kuskura kalma ɗaya ta fito daga maganar da muka yi da kai, to zan iya zama kaina na barka. Kuma baka da shaida, idan kuma kai shiru komai ya tafi daidai, zan baka abin da zatanka, da tunaninka bai taɓa zata ba. Jiki na tsuma, Sharif ya ce in Allah ya yarda babu wanda zai ji, ba zan taɓa buɗe sirrinka ba. Alhaji Zailani ya ciro envelope ya bawa Dr. Sharif ya sallame shi. A ɓangaren Nana kuwa tana tunkarar gidan, gabanta ya tsananta faɗuwa. Tabbas da tana da wani gurin zuwa, babu abin da zai sanya ta je gidan ta kwana, saboda fargabar abin da za ta tarar a gidan. A can ƙasar makoshinta take sallama, mama ta kalle ta tayi mata banza haka masu wai ba. Bata sake magana ba, ta shiga ɗaki ta jima a ɗakin sosai, sannan ta fito tsakar gidan ta dan fara kaye-kaye saboda yadda zaman ɗakin ya ishe ta. Tunani da damuwa duk suka addabi zuciyarta. Tana jin sallamar baba a gabanta ya faɗi, ta miƙe tsaye hannunta rike da tsintsiya, don ta san dole sai ya yi mata wani abin da ranta zai ɓaci. Sai dai ga mamakinta, sai ya washe mata baki. Yarinyar kirki irin albarka, kamar dai yadda na yi tsammani, ke ɗin ce dai maganin hawaye na. A dalilinki Allah zai fitar da mu daga wannan baƙin talaucin da wahalar da muke ciki. Idan zan iya tunawa, shekarar da aka haife ki an yi ruwan sama marka-marka, an samu amfanin gona mai kyau da yawa. Nanai ta yi kasake tana kallon baba. Duk wannan hawa da saukar da yake yi bata gane ina ya dosa ba. Zo ki zauna mu yi magana a sama'u, a sama'u le maganin kuka na. Dama na daɗe ina mafarkin gani na a harami, ashe ke ce za ki yi silar komai. Da kansa ya jawo tabarma ya shimfiɗa, ya karɓi tsintsiyar hannunta ya jefar, ya yi mata umarnin ta zauna. Ta nemi guri ta zauna, ya kalle ta fuska cike da farin ciki. Ya ce an gama biyan wannan matsiyacin kuɗinsa. Kai kawai Nana ta jinjina, zuciyarta ɗauke da tambayar a ina baba ya samu kuɗi. Baba ya ce ɗazu wajen azahar ina zaune ina ta hamma na yi wani baƙon alkhairi. Wallahi Nana, komai na duniya rabo ne, kuma wani hannun ga Allah baiwa ne. Wannan banzan yaron ashe ba alkhairi ne a gare ki ba, shi yasa aka yi uwar watsi da shi? Ci gaba da kallonsa kawai Nana ta yi, tana jiran ya kai ƙarshen bayanin. Yanzu dai wani bawan Allah ne ya zo neman aurenki, kuma na ce na bashi. Na yi masa bayanin halin da kike ciki da wancan matsiyacin yaron, ya ce kar na damu. 200,000 ya bayar a biya sala kuɗinsa, ke kuma ya ce nan da sati biyu zai aure ki. Ɗaurin aure kawai za a yi, baya son kowa ya sani. Kawai zai zo ya ɗauki matarsa shi kenan, Allah ya dube mu Nana. Idanun Nana ne suka kaɗa suka yi ja, ta ce baba
wani irin aure ne za a yi shi na sirri da ba a so kowa ya sani? Waye ma tukunna? Sannan mecece sana'arsa? Atake baba ya fusata ya ce, to don ubaki zan yi miki zaben tumin dare ne ko ma wane ne zaki gani? Ai baba, na san ko waye, kuma wallahi muddin ka dage sai ka aura min shi, wallahi zan iya kashe kaina ko na bar gidan nan. Bude baki baba yayi ya kalli nana, ni kike gaya wa zaki kashe kanki ko ki bar gidan nan? Tun hawaye ya wanke mata fuska ta ce, baba, wani irin aure ne mutum zai ce baya so a sani? Alhaji Zailani ne mutumin da nake aiki a gidansa, na sani. Ta yunkura, ta tashi, ta barwa baba gurin, tana kuka. Bilhaki da gaske, zuciyarta ta dingaraya mata, ta kashe kanta har lahira. Kawai ta huta da wannan masifar, gani take kamar gaba ɗaya babu wanda duniya ta juya wa baya, ba ta yi da shi tamkar ita, duk inda ta juya babu daɗi. Mama kuwa tunda baba ya zo mata da maganar nan, ta kasa zauna, ta kasa tsaye, ta rasa abin da yake yi mata daɗi. Wani abu mai masifar zafi ya tsaya mata tun daga kirjinta zuwa bakinta. Tana gani ya za a yi a ce ga su Jamila a zaune, nana ta samu hamshakin mai kuɗi haka. Ana yin sallar magruba, baba ya fita masallaci, ita ma ta yafa mayafinta ta fice. Mama gara ki dawo. Mai sauraro, a da zamu ja labulan shirin a yau a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon Bond FM 92.9. Ni Hawwa'u Garba Aliyu da na shirya na kuma gabatar, ke makowa fatan alkhairi, a huta lafiya.